0: isto.
1: Bueno, pois a verdade é que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bons días.
2: Hola, bons días, que tal?
1: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é premio nacional, é director de Pista 4, e así, sucesivamente.
2: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
1: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo.
2: Bueno, non fai falta. Que as matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, non hai que ter moito problema, nin siquiera as matemáticas moitas veces son os números, non? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, non? E eso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
1: Que falas, ¿verdad?
2: Contan historias, as matemáticas contanos historias de como funciona, sí, o onde estamos, non? Sí.
1: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
2: Sí.
1: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder pásalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda deste verán?
2: Bueno, pues estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón. Bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. E pretendemos seguir, bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4. E agardamos pois encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Agora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaret que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
1: Sí, totalmente.
2: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saíu, ¿no? Porque estamos...

0: digamos, comezando cade galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo pois a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos nun concepto así moi, moi para empezar tranquilos, no, como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me decía, Pablo, cando facemos números normais, no? Pois falamos un poquinho con dos números normais, no?
1: Sí, bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, a verdade é, pues, unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Hola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícanos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
1: Sí.
2: Por exemplo, cantos sartenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
1: Bueno, ¿cantos sartenazos se eleva?
0: No, vídeo eleva hace tres.
1: Qué rencoroso, ¿eh?
0: Ay, ay, ay. Bueno, es muy divertido. Rigoberto es una de las mías personajes favoritas. Porque, bueno, los vídeos, para los que no lo conocen, pues tenga a, digamos, a o presentador o profesor, ¿no? La misma persona personal, digamos, en Pablo. Después, pues hay un, ahora mismo para esta primeira tandada temos sete personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado con rigor e a veces esto non ten que ver con profesor, pero para darlle un poquinho de comedia, ¿no? Parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un poquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un poquinho aí do resto das personaxes ou
1: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí, pois, unha producción importantísima.
0: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
1: Sí, a verdade, entón, quedas para moito, ti, ¿eh?
0: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións. Gravamos todo con a técnica, ¿no? De croma, esa pantalla verde, ¿no? No que se grava moitas veces o cine agora, e logo despois en edición había que cuadrar ben os tempos, ¿no? Para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a mí me gusta moito facer cosas moi moi diversas, ¿no? E al final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer seis ou sete ou cinco personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixido, pues dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese... Temos aí un... a ese alelado, ¿no? Que é un rapazo pobre que que non entende, ¿no? Este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memírez, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no? Así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no? Realmente unha xenio das matemáticas, e parece que todo super sinxelo. Entonces entre os dous, ¿no? Aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no? Que como un coruño, ¿no? Un tipo de Coruña, que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero pasa que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo. Pero ahora gracias a estes vídeos está empezando a entender, ¿no? Porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no? De entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentándolas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, vai sendo partícipe, ¿no? Da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
1: Está claro. A ti de pequeno no xa se che daban ben ou é algo así de adulto?
0: No, a mí se me da así, a mí dándoseme moi ben xa desde pequeno, gustábame moito porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, ¿no? Eu por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, costábame moitísimo máis. De maior, ¿no? Pues dedicándome ao que me dedico, pues claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, ¿no? Pero digamos que as mates eran unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, ¿no? Entón é como non sei, a mí eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, ¿no? Para a vida, como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
1: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos.
0: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, @PR2 se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, ¿no? Como sabedes, esa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, ¿no? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, ¿no? Entonces un poquinho es esa pequena broma, ¿no? Entonces é PR2 e logo as mates molan para velo en galego ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso tamén con PR2 mates molan, sabes, estamos aí, e incluso se alguén o ve e dijo, esto a verdade é que merece a pena, aparte ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, ¿no? E isto, sí. Pues, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego porque, por razóns obvias, ¿no? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pues, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, ¿no? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden, pues, invitar un café, nos poden, temos aí unhas cosas así medio de broma, ¿no? De no sei como, pero aprobou, pois un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade que, quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
1: Pues sí, a verdade que unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. Cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. Despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso que ven, non? Hai que estar sí. Satisfeitos con esta ALMAT, que foi unha cita maravillosa, non?
0: Sí, sí, bueno, eso a verdade que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan, non? Continúan ese proxecto durante 3 anos, e vanlles, pois, dando obradoiros, estimulando, pois, ese talento matemático, como di o nome, non? Está máis de estimulación do talento matemático, que, bueno, que... E tamén, pois, escapando, ¿no? deses clichés, ¿no? A veces de que un matemático ten que ser, ¿no? Unha persoa aburrida que fai números, ¿no? Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, ¿no? Que estaban aí nun mundo de imaginación, ¿no? Que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, ¿no? Con esa fantasía, ¿no? A veces, ¿no? A veces, y a matemática, canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que mesmo que máis me gustaba na carreira, ¿no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, ¿no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, ¿no? Un inventa mundos e ve como se comportan, ¿no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, ¿no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo xadrez ou un xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, ¿no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, ¿no? Xogos tamén para contar historias, ¿no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito, moito deso, ¿no? Hai que, eu son un detractor, ¿no? Das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, ¿no? Bueno, está ben, nos axudan, ¿no? Pero non son as miñas, ¿no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas, e nos axudan, de feito, nos axudan a crear, ¿no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
1: Pues a verdade é que cando teñan vostedes a oportunidade non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. O único que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón ahí en PR2, ¿verdad?
0: R2,
1: sí. Mates Molan. Pues R2, muchísimas gracias sí. Por este café maravilloso que sale todo muy bien.
0: Una aperta. Muchísimas gracias. Una aperta a vos y lembrade que las mates también molan.
1: Exactamente, moito demais. Gracias, buen día.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade é que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade, que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible.
0: Sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, dino todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser. É dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceu-me moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña avoa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela. É que dela. Agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, non? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, non? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicio dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña avoa, non? Para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non? Pero que é como algo innato xa no pobo galego, non? Que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non? Modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón, iso ainda me sorprendeu máis. Digo, ai, Dios mío, pois isto, hai que fazer algo con este material, non? E así nace, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas, e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba.
1: Parabéns, me pita todo o rato.
0: Parabéns, cantidad de patuquiños. Eras aí feitos por modistas,
1: Pois sí, a verdade é que sí, o caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí.
0: Estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho, da xente
1: que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa, que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da, da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como, como máximo de investigación, xa nos viñamos arriba e xemos a ver, como, como podemos facer con isto? E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da, da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é un, o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo, piqué, entón confeccionas en directo ese traxe, non? En, con, cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdade.
1: Sí. Sí, sí, sí. E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, eh? Ir deixando espazo para dous.
1: Pois sí,
0: para dúas,
1: pois sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí, sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido serea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso teño, un... se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, sí. De todo que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo. Da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como dirían en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, eh? A verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, eh? Porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, hai vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como diste, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como bonequinhos moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Somos a primeira xa este vendres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados, é un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, máis que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí, ben. Sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán bandeira, a cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémola en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ¡ah! Cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu... Espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén falla así nada a medida ou arreglando,
1: claro.
0: Pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final...
0: Artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que diste, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A mí me gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén, e logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora e original, composta por Manu Paino, que recupera pues esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias.

0: Pues estamos en as 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores esas días e semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas. Estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha zona de dos mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente en zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, serán frousos nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe volverse na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: No, será tanto mañá xoves como berres, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas de interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, as temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas teremos en torno aos 26 ou 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25. Será a partir do venres, sábado, onde a día de hoxe aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vaise despender un embolsamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona de interior, con temperaturas que siguen en ser altas. O venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en ser altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis peradiño este finais de maio, ¿verdad? Joel, xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para época do ano, e incluso son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: importante é a vida de barrio.
1: Esa na que xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo.

0: smartphones sin problema ningún, sí, eso está aumentando muchísimo. Con tema de internet, que tamén hai muchísima información, entonces a xente anímase, sí, como non.
1: Bueno, de internet temos que falar tamén de Mantén Jardín, o faremos en un par de minutiños, porque tamén tendes, por suposto, tenda virtual, pero deixamos a Horta e imos ao Xardín, claro, aí sí que miramos cara ao Xardín, pois despois de que pase o outono o inverno, moitas veces levamos unha sorpresa. Como está ese xardín? Hai que recuperalo. Aí é onde entrades vos con consellos e, sobre todo, con todo o necesario para ter o xardín en perfecto estado de revista, non?
0: Sí, sí, claro. Claro, agora chega a primavera e queremos ter todo a punto. Claro, despois do inverno que veo, además con tanta chuvia e tal, pois pues están as cousas un pouco mal. Si a xente ven a preguntar, a comprar produtos para mellorar o jardín, abonos, plantas, bueno, repoñer plantas que secaron, en fin, sí, sí. Agora a primavera, como decía antes, é época máis fuerte para eso tamén, ya que máis traballo dá, porque cando hai que poner todo a punto, eso que costa máis traballo, sí.
1: Sobre todo, como decimos sempre, mantelo, porque está moi ben chegar, ir ata Mantén Jardín, coller as plantas, sobre todo as plantas ornamentais para o xardín, pero claro, se non cuidamos un poquito delas, eso non funciona. E aí en donde entrades tamén vos con un importante labor, aparte do consello que nos podedes dar na tenda, bueno, pois son eses produtos que nos permiten manter durante toda esa estación un xardín en perfecto estado. Estou a falar tanto da roupa, que tamén hai que ter unha roupa adecuada para traballar no xardín, como, por suposto, pues todo o que ten que ver con abonos e incluso Juan Carlos, as mangueiras para poder terlo sempre ben regadiño, non?
0: Sí, sí, claro, mangueira o riego é super importante no xardín, o sea, si non temos un bo riego, malamente podemos ter un bo xardín. Aparte de eso, sí, os abonos, herbicidas selectivos para o césped, un montón de cosas, ferramentas que che fan falta, cada vez hai máis cosas diferentes que nos facilitan un pouquiño a labor. Definitivamente estamos aquí para eso, para vender tamén, pero para informar sobre todo tamén estamos, porque a xente pues sí que nos pregunta, porque bueno, conocemos un pouquiño o mundo do jardín, estamos todo día en eso, por eso mismo.
1: Juan Carlos, ¿qué dirías a esos que bueno, estamos en Galicia, aquí hay que cuidar poco, porque ca humidade que temos, ca terra que temos, con poquinho que fagamos se está todo perfecto? ¿Qué dirías a esa xente?
0: No, todo o contrario. Aquí, pues, sobre todo, Galicia, bueno, sobre todo Orense, que é onde estamos nós, é un clima moi moi extremo. No inverno temos muchísimo frío, no brao ahora, estamos ahora con frío, seguramente en unha semana estaremos a 35 grados, e entonces si eso no jardín non é fácil de controlar. Falaba antes, tens que ter un riego moi moi moi bo, porque senón no verano te quedas sin jardín. Orense é un sitio, sobre todo estas zonas cercanas á ciudad, un sitio complicado, sí, para ter un bo jardín, moi complicado.
1: Pero é menos complicado porque temos grandes profesionais en Mantén Jardín, temos grandes profesionais como Juan Carlos, Juan Carlos Gómez, que nos dá eses consellos, eses produtos. Imagino que tamén moitas veces nos tes que facer cambiar de idea, non? Porque o mellor chegamos a decir, no, eu quero estas plantas que son moi bonitas, que eu vi cando estive en Málaga, que daba... Claro, hai que ter un pouco de conciencia, o conciencia, mellor dito, de onde estamos, cale o mellor para cada zona. Deso tamén tendes moito, non? Ese consello, o quitarnos algunas ideas da cabeza e poñerlas as válidas aquí, non?
0: Sí, sí, claro, a xente vai de viaxe por aí, ve plantas a mellor en zona de costa ou en zona do sur, que claro, o clima pouco ten que ver co que temos aquí. Ou mismamente en internet, é moi fácil buscar unha planta en internet ou un árbol e querer poñelo no noso jardín. Outra cousa é que despois podía prosperar aquí, claro que é complicado. Sí, eso tamén pasa muchísimo, sí.
1: Bueno, podríamos preguntar agora mesmo a Juan Carlos Cale o que nos aconsella para pôr no noso xardín, pero claro, é un profesional, non pode decir que si non ve o xardín, si non sabe onde está, cale a súa ubicación, incluso, por que non decirlo, as horas de sol que recibe ese xardín. Por elo non ímos a facer esta pregunta, pero sí, si temos outra pregunta, Juan Carlos, claro, todo, mencionaches un par de veces o tema de internet, tamén todo vos o producto podemos adquirirlo a través da vosa tenda virtual, non?
0: Sí, sí, exactamente, temos unha tienda virtual que é mantenjardín.com, nada, que aí se pode comprar todo o que máis ou menos necesitemos para o noso jardín, sin problema ningún. A xente pode visitar, hai un montón de cosas, de riego, ferramentas, roupa, calzado, bueno, todo o que podemos necesitar máis ou menos para o noso jardín, para telo en forma.
1: Non esquezamos a un dos maiores usuarios dos nosos jardins, como son as nosas mascotas, que tamén pensades nelas, ¿eh? Non, tamén tendes ese pienso para as nosas mascotas, non?
0: Sí, sí, somos distribuidores do pienso Arión, que ten unha gama moi completa para todos os nosos cans, de todas as razas, tamaños, peso, bueno, o que faga falta para os cans. Ahora os cans, por suerte, disponemos de un montón de produtos que nos poden facer falta para para cans e para gatos e para peixes, canarios, para todo que sea, para todos os animaliños, a nosas mascotas.
1: Bueno, pois, pues, que máis podemos pedir? Queremos ter unha boa horta e terla ben cuidada? Mantén jardín. Queremos ter un bo xardín, desos que a xente pase e di, carai, que bo xardín teñe esta xente? Pois mantén xardín, queremos que as nosas mascotas estén contentas e felices, mantén xardín, non podemos pedir máis. Sí, podemos pedir máis, decir onde están, que na Avenida de Bos Aires, aquí en Ourense, no número 121, que cando cheguen ali preguntan por Juan Carlos o por calquera dos que estén ali, porque son todos unos grandes profesionais. Juan Carlos Gómez, propietario de Mantén Jardín, moitas gracias por atendernos e moitas gracias por seguir facendo que teñamos unas hortas e uns xardíns, dignas de exposición. Moitas gracias, Juan Carlos.
0: Moitas gracias a vos, un abrazo.

Se nota, ¿verdad?, que a miña predilección sempre é o tomate. Recoñezan que eses tomates que podríamos tomar antes, quero durante unha época do ano, si é que o que agora queremos ter todo sempre durante todo o ano é imposible. É posible, pero claro, non podemos pedir que sexa ese sabor que todos lembramos. Si podemos facerlo tendo unha horta ben cuidada e sobre todo pois deixándonos aconsellar por os grandes profesionais que temos aquí en Ourense, como por exemplo Juan Carlos, propietario de Mantén Jardín. Teníamos esa página web mantenjardín.es e ali podemos ver todos os seus produtos, podemos ver tamén por suposto mantenjardín.com, a tenda online, mantenjardín.es, a tenda ou a página un pouco publicitaria desta tenda. Odito, que ali podemos atopar absolutamente de todo. E sobre todo, o millor, que podemos estar moi, pero que moi ben asesorados. Seguimos aquí en Voces de Ourense, ainda temos máis que contar.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: agradecer por algo que se supón que é o seu traballo, non? E o típico tópico das persoas, por exemplo, que son moi mal educadas, bueno, que non son especialmente escrupulosas, non, en canto a limpeza, é que opinan que como hai alguén que limpa, non é necesario ser limpo, non?
1: Sí.
0: Porque, bueno, supónse que... Por que deixas todo tirado por aí, todo esgallado, por exemplo, cando vas a unha tenda de roupa? Bueno, porque hai xente que logo a recolle e a coloca.
1: Anda.
0: Pero claro, di bastante da túa educación que collas unha que deixes sete prendas abertas, tiradas e tal. Bueno, xa sabemos que hai alguén que as dobla, entra en todas as súas funcións. Pero é necesario que vayas deixando esa pegada, sabes, de desorde. Bueno, habría que preguntarse por qué, porque hai persoas que consideran que deben ir deixando unha estela de desorde, e ás veces de suciedade tamén. E bueno, supoño que, claro, é posible que estas persoas que deixan a mesa feita unha cochambre, na súa casa fagan o mesmo. Supoño que despois do almorzo, claro, ou da comida, queda todo feito un desastre, bueno, sí. Supoño que haber alguén que o recolla, non? Claro, como sempre hai alguén que recolle, pois entón faz este tipo de cousas, pero a verdade é que moitas veces tamén resulta moi desagradable, non?
1: Moito.
0: Estar a carón de alguén que está comendo nesa especie, non, de bueno, de situación de suciedade ou de,
1: sí,
0: de desorden. Bueno,
1: sí.
0: En fin, hai de todo, pues pero mira, bueno, supoño que hai xente a que temos que soportar, non? E hai que aguantala e tal... etcétera. E claro, os camareiros e camareiras teñen que soportar iso tamén, claro, lóxicamente, claro. Porque é o seu traballo, é a súa función.
1: Pasou a chica que dá, porque a Araceli, os que están ali poñendo a quimio, danlle un bocadillo, un amazado, un plata, tal. A ver, usted que quere? Yo de eso no quero nada, yo de esa mierda no quero.
0: Ai.
1: Quedou tan pancha. Que che parece?
0: Esa foi a resposta.
1: Sí, total. A ver, que quere? Yo de esa mierda no quero. A la
0: vez
1: que un cabreo, cando chegamos arriba, un pouco entrou fío, outro pouco entrou eu. A que che pasa? Mira, aquela señora que está ali, veo a chica esa tan agradable, dixo que quería, tal. Dixo que esa merda non... O que? Sí, Carlos. E non houve quen lle dixera nada.
0: Caramba.
1: A nós quedaba así un pouco longe, vamos, na outra esquina.
0: Por certo, agora que o dís... Creo lembrar que si é igual, por exemplo, no hospital de Diano que eu estive dando quimio, habitualmente o que levan é auga, zumes, froita e bocadillos.
1: Xusto, xusto.
0: Moi ben, verdade? Vale.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Habería que decirle a esta persoa que ademais de ser unha groseira, é unha maleducada, é unha ignorante.
1: Total, totalmente. Outra señora que estaba...
0: Pero feito unha ignorante.
1: Quedou nos a duda si era o marido ou o filho.
0: Hai xente que non sabe sair da casa, de verdade, perdón.
1: E sabes que dixo?
0: Sí.
1: Ah, iso que é? Isto é por paciente. E logo eu que? Señora, isto é por paciente. E logo eu que vai ser de min? Señorinha,
0: vaya, a cafetería que me hizo para o paciente e a paciente. Que, por certo, agradeza a vostede que non é un paciente, que non está aquí levando todo iso por riba.
1: Claro, claro.
0: Non? Sabes que pasa? Fíxate o que estamos dicindo, non? E como estamos dicindo con certa ironía, pero completamente en serio. O que pasa é que, claro, por esa convención de educación que nos propoñemos todos que sexa, non, o fío conductor, ás veces evitamos decir ya estas cousas ás persoas, que quizáis requerirán que alguén yo dixera. Non sei, algún familiar ou algo, alguén que teña confianza, que teña así nas distancias curtas, porque se vira a algunha persoa coñecida mía, miña, comportándose así, íbamos ter unha conversa logo. Non?
1: Claro.
0: Quero dicir,
1: sí,
0: ese lle diría, pero ti de que vas? Pero que tipo de contestación é esa? Pero ti de que mundo sais? Non?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En fin, en fin.
1: Ay,
0: bueno, o típico
1: muy...
0: tópico este de hai xente que non sabe sair de casa, que iso tamén se di moitas veces cando vemos este tipo de comportamentos, hai xente que non sabe sair de casa. Bueno, pois teríamos que preguntarnos, non?
1: Sí, sí.
0: Que clase de primeiro de primaria nos perdimos?
1: Pero mira, tis canto vas ao cine...
0: E seguimos,
1: va,
0: sí.
1: Va, cuando vas a va, armáchela. Pero Dios, que estás ali para curarte. Que estás ali, que te están tratando como unha reina. Que te ofrecen o que teñen, que non dan outra cousa. Agua, zumo, un bocadillo, un plátano ou unha naranxa.
0: Sí. E froita, efectivamente.
1: E dicir, yo de semerra non quero. E quedou tan pancha.
0: Pois mira que ben.
1: Va,
0: nada, probablemente esta persoa efectivamente vaya por aí, pois, facendo ese tipo de cousas e comportándose así. Un bo exemplo, sí.
1: De verdade que
0: un
1: sí.
0: Un bo exemplo. En fin.
1: Seguimos
0: seguir, grazas, Carlos. Igualmente, un saludiño. Pasade boa noite, grazas. Ata lo guiño, ata logo. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz, te escuchamos tamén, cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches, Estéreo Oyente, soy Javier
0: Torres. Buenas. ¿Qué tal, Javier, cómo estamos?
2: Bien.
0: Bien, fenomenal. Pues te escuchamos también.
2: Bueno, es que, claro, la hostelería

0: Aquí estamos, seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, está San Antonio. Bueno, Antonio, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, dando vueltas por lo bar.
1: Bueno.
0: Estaba pensando en lo bar musical, estamos dando vueltas por algún deslocáis, por lo bar. O bar do barrio, o bar ahí a carón da casa, o bar a carón do traballo, o bar, sí, a cafetería, bueno. O restaurante, tantos y tantos lugares, ¿no? Sí, bienvenido.
1: Venga, primero, un bico para todas y para todos. Según estabas conectando, ¿no? Estaba lembrado, pues un café de fai moitos anos, uh-huh. Que agora sigue existindo, sigue chamándose igual que se chamaba antes, así que non digo o nombre, pero digo o nombre que non era na realidade, como en Casablanca era o café de Rix, aquí era o café de Agustín, ¿no? Vale, uh-huh. E lembro que era o camarero de toda a vida, vestía exactamente igual que Humphrey uh-huh. Bogart, non? Con a súa chaqueta blanca, non? Así desa maneira, a súa corbata, chamábase Luciano, lembro con moitísimo cariño, non? Tamén a uh-huh. Agustín, inda que Agustín non aparecía moito polo bar, non? Que era moi moi amigo ademais de meu pai, non? E Luciano ademais era moi moi simpático, sempre ben arregladiño, ben posto e moi traballador. Traballou toda a vida ali no Café de Agustín hasta que se xubilou, claro. Supoño que moita xente maior, non? Un poquinho probablemente maior que eu, pois lembrará o café de Agustín ali na Gaiteira, moi cerquiña de Radio Voz tamén, moi queda uh-huh. moi casi un paso, non cruzar a calle casi. Bueno, uh-huh. eu estiven botándolle unha ollada, non, ao que nos propón uh-huh. a Consellería de Educación en canto á formación da xente que vaya a traballar en uh-huh. hostalería e turismo, non? Entonces hai ciclos para iniciales, non, de formación, sí. Profesional uh-huh. Profesional básica, de ciclos superiores, ciclos medios, pero además hai tamén algún outro curso de especialización, non? E quero uh-huh. nomear así algúns, non? Por exemplo, no que nos ciclos de grado en ciclos superiores, pues hai ciclos que se chaman xestión de aloxamento turísticos, axencias de viaxes e xestión de eventos, guía, información e asistencia turística, dirección de cociña, dirección uh-huh. de servizos de restauración, ¿no? En los que son de grado medio hai cociña, gastronomía e servicios de restauración. Uh-huh. Después hay cursos de especialización, por ejemplo, en panadería, bolería, artesanais, coordinación de personal en reuniones profesionales, congresos, feiras, exposiciones, eventos, ¿no? Pero también en la formación uh-huh. profesional muy básica, ¿no? La más básica de todos, pues hay también ciclos de cocina, restauración, uh-huh. alojamiento en lavandería, actividades uh-huh. de panadería y pastelería, ¿no? Entonces quiero desglosar algún deles para que veamos tamén que o que estudian os rapaces que van a facer un ciclo deste tipo, por exemplo, do máis básico posible, non, en o ciclo que é do de no ciclo de alonxamiento en lavandería, uh-huh. o que estudian os cativos, non? Pois hai unha asignatura, un módulo que é Ciencias Aplicadas, que ten 145 uh-huh. horas, hai un ciclo de Comunicación e Ciencias Sociais que ten 175, o de Itinerario Personal para a Empregabilidade é sempre o de relacións dos profesionais, primeiro co seu entorno de traballo, máis que a administración pública, non? Como uh-huh. son, como teñen que ser os seus contratos, as súas responsabilidades e todas esas cosas. Después hay otro de lavado y secado de ropa dentro del lanzamiento que está en el centro de 60 horas. Hay otro de conocimiento de materiales y productos textiles que está en 88. Un de pasado de ferro que son 106 horas. horas, pasada de ferro, embolsamento de roupa. Hai outro posto a punto de habitación xa zonas comunes, que é o máis amplio, que ten 280 horas. Atención a clientela, 122 horas, ciencias aplicadas, outra vez, outro ciclo con 146, comunicación e ciencias sociais tamén, outro, de outra vez de 125 horas, lavandería, e mantemento de lenzaría no alojamento, 449 horas, un ciclo moi importante, preparación e montaxe de materiais para a colectividade de catering, 163 horas, non? E despois hai un proxecto que teñen que realizar, non? E despois así outro ciclo que é de cociña e gastronomía, non? Este xa é un ciclo de grado medio, que é un poquinho máis superior ao outro, non? Entonces hai un inglés profesional, non? Con 60 horas ao menos de inglés. Despois tamén está o mesmo ciclo de relación no entorno de traballo, preelaboración e conservación de alimentos, procesos básicos de pastelería, repostería, seguridade de higiene, na manipulación de alimentos ou de pastelería ten 202 horas. Sostenibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas culinarias, afondamento nas competencias profesionais, digitalización aplicada aos sectores productivos, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, itinerario personal para empregabilidade, outras horas máis a partir daquelas, ofertas gastronómicas, produtos culinarios, despois hai un proxecto e sobremesa en restauración, non? E despois, falando do profesional en sala, non? A fundamento das competencias profesionais tamén, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, inglés profesional, itinerario profesional para empregabilidade, xa relación co entorno de traballo, administración, operacións básicas en bar e cafetería, operacións básicas en restaurante, seguridade e higiene na manipulación de alimentos, sostenibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas de comunicación e restauración, tamén digitalización, o viño do seu servicio, ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero decir que os módulos de os ciclos de 2000 horas, non? Sí. Bueno, en repartidas en dous cursos son de amplios coñecementos e de amplio traballo. Quero decir cos rapaces que logo van a traballar algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non, a parte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de que haya ciclos duales no que traballas ao mesmo tempo, claro, que estudias.
0: Estaba pensando, Fiudo, que estás comentando, Antonio, claro, que habería unha enorme diferencia entre quen se prepara dende unha perspectiva profesional, non, para ir tendo unha base de coñecementos firme sobre a que seguir construindo e traballando, non, e que, bueno, pensa dedicarse a isto de forma profesional, e quen quizáis pois accede á hostalería de maneira casual, non, ou como algo temporal, ou se en realidade pois valorar efectivamente a cuestión profesionalmente, é dicir, como unha saída, pero que, bueno, que pode pasar en moitos outros tipos de empregos, non? Que sexan algo que chegou a ti non necesariamente porque era a túa non vocación ou a túa intención ou que querías, senón que pois algo co que contas pois como unha alternativa, non? Haberá unha diferencia tamén, non? Pero é evidente que hai persoas formadas a moi alto nivel. É dicir, con unha formación moi exhaustiva, moi longa, moi específica, non? Que, claro, marca unha enorme diferencia.
1: Cada vez dase máis. Por exemplo, eu cheguei a hostalería no meu caso, pois daquela maneira que te dís, non? Claro. Non tiña preparación para facelo, pois simplemente porque en un momento

0: dos tipos de empregos, non? Que sexan algo que chegou a ti non necesariamente porque era a tua non vocación ou a tua intención ou o que querías, senón que pois algo co que contas pois como unha alternativa, non? Haberá unha diferencia tamén, non? Pero é evidente que hai persoas formadas a moi alto nivel. É dicir, coa formación moi exhaustiva, moi longa, moi específica, non? Que claro, marca unha enorme diferencia.
1: Cada vez dase máis. Por exemplo, eu cheguei a hostalería no meu caso, pois daquela maneira que te dis, claro. Non tiña preparación para facelo, pois simplemente porque en un momento determinado sabía facer cafés, o sea, donde eu paraba para estudiar, pois se pon o dono malo, entonces a dona me propón quedarme no bar, el restaurante, bueno, pues dicen que sí, ¿no? Entonces hay una forma de chegar, como cheguei eu, estar anos pois traballando na hostelería ao mesmo tempo que estudias, e despois está outro, ¿no? Que cada vez é máis, ¿no? Entonces aquí temos o ensino reglado aquí en A Coruña, está o centro do Paseo das Pontes, en Santiago está o centro de hostalería, e hai cada por lo menos en cada unha das capitales de provincia ou cidades hai un centro de formación profesional. En Pontedeume tamén hai que os saiba, non? Bueno, pois centros onde se preparan a conciencia aos rapaces, non? E logo todo eso se traduce en que cando ven algún personaxe fora que se dedica pois a verificar como se come ou como se atende nos centros de hostelería de aquí, pois resulta que temos a sorpresa, sí, de que hai varios centros premiados, non? Entonces, incluso aquí hai algún rapaz que sale da escola de aquí do Paseo das Pontes, que logo se chega con unha ou dúas estrellas Michelin, non? Que é bastante importante, non? Ou que no seu o seu local aparece na guía de Artol ou en outro tipo de guías, non? A hostalería aquí nestes ínteres, por lo que eu observo en esta cidade, nos alrededores da cidade, pois subiu moitísimo, moitísimo nivel en todos os sentidos, non? En cociña, en variedades de cociña, en como se renova a cociña, incluso partindo da cociña tradicional, nos postres, non? Hai unha riqueza gastronómica enorme, e ademais contamos con un producto estupendo, non? E cada vez os profesionales pois salen moitísimo máis preparados, non? De feito, teño un compañeiro das miñas aulas de inglés que está rematándose a este curso, un ciclo na escola das Pontes, non? E que é unha verdadeira pasada como este mozo, pois fai os seus postres, fai os outros platos, non? moi interesante, moi importante, non? Lamentablemente as condicións laborales están moi longe todavía do que deben de ser cos merecementos dos profesionales que salen das escolas e que se poñen a traballar. De verdade que logo dicen que falta personal na hostalería, pois probablemente sí que falte, pero tamén hai outras contas que dicen que hai menos profesionales porque realmente cotizan ao millor por la mitad de lo que deberían de cotizar por eles, entonces parece que hai menos plazas, que hai menos traballadores dos que se necesitan, ¿no? O sea, que está un pouco contradecida en ese sentido. É probable que haya menos, ¿no? Pero temos as escolas para donde salen. Probablemente sería necesario pues comerse máis, pues non digo que non, ¿no? Pero hai máis centros tamén, pero temos unha oferta educativa moi importante no tema de hostalería, que ademais cubre prácticamente todas as áreas posibles que se poden